Nyheterna från Radio Bohuslän. Hegseth ber kongressen om mer pengar till Irankriget. Jämför med Ukraina. Stångades av bison och blev viral. Nu berättar han. Omaga rustar med miljarder inför mellanårsvalet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall. Donald Trumps främsta insamlingsorganisation, MAGA Inc., har samlat in en krigskassa på $400 miljoner, omkring 3,8 miljarder kronor inför mellanårsvalet i höst. Det är mer pengar än någon annan superpack samlat in under ett mellanvalsår och ger Trump-stödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag, skriver Financial Times. Enligt amerikansk lag får superpack samla in obegränsade belopp till politiska kampanjer. USA:s krig mot Iran har hittills kostat runt $37,5 miljarder, motsvarande 364 miljarder kronor. Siffran pressades ur häxet under ett senatsförhör på tisdagen, skriver Washington Post. I bjärt kontrast till Donald Trumps många uttalanden om ett snabbt avklarat krig drar häxet nu paralleller till Ukraina-kriget. Enligt källor till Washington Post står Pentagon inför ett akut budgetunderskott och viss kritisk finansiering väntas ta slut inom några veckor. Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2029 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, uppger Bloomberg. Skidskytteparet Hanna Öberg och Martin Pomsiluoma väntar sitt första barn, meddelar de på Instagram. Skidskytte-VM i Estland hålls den 9-21 februari, skriver Sveriges Television. Carl Isom McDaniel, 65, fångades på film när han stångades av en bisonttjur i Yellowstone National Park i USA och flög flera meter upp i luften, rapporterar BBC. Isom McDaniel och hans barnbarn stod på avstånd och fotade den liggande bisonttjuren när den plötsligt reste sig och rusade emot dem. Isom McDaniel bröt lårbenet på flera ställen när han landade. USA:s nationalparksmyndighet rekommenderar ett avstånd på minst 23 meter från bisonoxar. Isom McDaniel och barnbarnet höll säkert avstånd, men djuren kan bli extra aggressiva under paningssäsongen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall.

musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Hegseth ber kongressen om mer pengar till Irankriget. Jämför med Ukraina. Stångades av bison och blev viral. Nu berättar han. Och OpenAI stärker styrelsen inför börsnoteringen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 22 juli, med Linn Hall. Vins kommer att leda styrelsens revisionsutskott. Styrelsens ordförande är Brett Taylor, skriver Wall Street Journal. Rekryteringarna innebär att OpenAI stärker styrelsen med två erfarna börsverkställande direktörer och välkända namn ur finansvärlden. USA:s krig mot Iran har hittills kostat runt 37,5 miljarder dollar, motsvarande 364 miljarder kronor. Siffran pressades ur häggset under ett senatsförhör på tisdagen, skriver Washington Post. I bjärt kontrast till Donald Trumps många uttalanden om ett snabbt avklarat krig drar häggset nu paralleller till Ukraina-kriget. Enligt källor till Washington Post står Pentagon inför ett akut budgetunderskott och viss kritisk finansiering väntas ta slut inom några veckor. Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2029 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, uppger Bloomberg. Carl Eason McDaniel, 65, fångades på film när han stångades av en bisontjur i Yellowstone National Park i USA och flög flera meter upp i luften, rapporterar BBC. Eason McDaniel och hans barnbarn stod på avstånd och fotade den liggande bisontjuren när den plötsligt reste sig och rusade emot dem. Eason McDaniel bröt lårbenet på flera ställen när han landade. USA:s nationalparksmyndighet rekommenderar ett avstånd på minst 23 meter från bisonoxar. Eason McDaniel och barnbarnet höll säkert avstånd, men djuren kan bli extra aggressiva under parningssäsongen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
3: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Hegseth ber kongressen om mer pengar till Irankriget. Jämför med Ukraina. OpenAI stärker styrelsen inför börsnoteringen. Och Airbus vill lyfta vinsten. Och aktiekursen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall. Vins kommer att leda styrelsens revisionsutskott. Styrelsens ordförande är Brett Taylor, skriver Wall Street Journal. Rekryteringarna innebär att OpenAI stärker styrelsen med två erfarna börsverkställande direktörer och välkända namn i finansvärlden. USA:s krig mot Iran har hittills kostat runt 37,5 miljarder dollar, motsvarande 364 miljarder kronor. Siffran pressades ur häggset under ett senatsförhör på tisdagen, skriver Washington Post. I bjärt kontrast till Donald Trumps många uttalanden om ett snabbt avklarat krig drar häggset nu paralleller till Ukraina-kriget. Enligt källor till Washington Post står Pentagon inför ett akut budgetunderskott och viss kritisk finansiering väntas ta slut inom några veckor. Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2029 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Hegseth ber kongressen om mer pengar till Irankriget. Jämför med Ukraina. Stångades av bison och blev viral. Nu berättar han. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 22 juli med Nils Kulle. USA:s krig mot Iran har hittills kostat runt 37,5 miljarder dollar, motsvarande 364 miljarder kronor. Siffran pressades ur häxet under ett senatsförhör på tisdagen. I bjärt kontrast till Donald Trumps många uttalanden om ett snabbt avklarat krig drar häxet nu paralleller till Ukraina-kriget. Enligt källor till Washington Post står Pentagon inför ett akut budgetunderskott och viss kritisk finansiering väntas ta slut inom några veckor, skriver Washington Post. Carl Isom McDaniel, 65, fångades på film när han stångades av en bisonttjur i Yellowstone National Park i USA och flög flera meter upp i luften. Isom McDaniel och hans barnbarn stod på avstånd och fotade den liggande bisontjuren när den plötsligt reste sig och rusade emot dem. Isom McDaniel bröt lårbenet på flera ställen när han landade, rapporterar BBC. USAs nationalparksmyndighet rekommenderar ett avstånd på minst 23 meter från bisonoxar. Isom McDaniel och barnbarnet höll säkert avstånd, men djuren kan bli extra aggressiva under parningssäsongen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kökspersonal påverkades mest när spårbytet slopades. Soldaterna som inte finns. Förbandet bakom Ukrainas långdistansdrönare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

Så här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Nils Kulle. Kongressledamoten Andy Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona, skriver flera amerikanska medier, skriver Financial Times. Biggs har varit en stor favorit inför valet och har haft stöd från presidenten Donald Trump. Men han vill också locka de som inte lutar direkt åt något av partierna, vilket är en tredjedel av alla väljare i delstaten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ny mätning. Stödet för Moderaterna-ledaren sjunker. Gapet växer. Biggs vinner Republikanernas guvernörsval i Arizona. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60

0: nyheterna onsdag den 22 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och Ulf Kristersson från Moderaterna växer, visar en ny mätning från SvD Dagler Demoskop, skriver Svenska Dagbladet. För statsministern är motsvarande siffra 37%, en minskning med 2 procentenheter. Gapet mellan de båda statsministerkandidaterna är det största på nästan ett år, konstaterar tidningen.
1: Kongressledamoten Andy Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona, skriver flera amerikanska medier. Biggs har varit en stor favorit inför valet och har haft stöd från presidenten Donald Trump. Men han vill också locka de som inte lutar direkt åt något av partierna, vilket är en tredjedel av alla väljare i delstaten, skriver Financial Times.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna onsdag den 22 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Urancentrifuger kan ligga gömda i tunnlar. Trump flaggar för riktigt fet smäll. Henry bor ovanför gymmet. Trodde det var en bomb. Och kökspersonal påverkades mest när spårbytet slopades. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 22 juli med Nils Kulle. Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och Ulf Kristersson från Moderaterna växer, visar en ny mätning från SvD:s Demoskop. För statsministern är motsvarande siffra 37%, en minskning med 2 procentenheter, skriver Svenska Dagbladet. Gapet mellan de båda statsministerkandidaterna är det största på nästan ett år, konstaterar tidningen. Kongressledamoten Andy Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona, skriver flera amerikanska medier. Biggs har varit en stor favorit inför valet och har haft stöd från presidenten Donald Trump. Men han vill också locka de som inte lutar direkt åt något av partierna, vilket är en tredjedel av alla väljare i delstaten, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 22 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Barn får bidragshjälp för att få medicin för viktminskning. Ny mätning. Stödet för Moderaterna-ledaren sjunker. Gapet växer. Och Biggs vinner Republikanernas guvernörsval i Arizona. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Andra upplagan, onsdag den 22 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Allt fler läkare hjälper överviktiga barn att få bidrag för viktminskningsmedicin från Försäkringskassan, rapporterar Ekot. Det trots att medicinen inte är subventionerad. Under maj fick 413 barn bidrag efter att ha fått diagnosen obesitas, där majoriteten gick till kostnader för fettminskningsläkemedlet. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk ville att deras läkemedel skulle ingå i förmånen för barn från 12 år, men fick nej. Frågan ska därför prövas i domstol.
1: Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och Ulf Kristersson från Moderaterna växer, visar en ny mätning från Svindadingtal Demoskop. För statsministern är motsvarande siffra 37%, en minskning med 2 procentenheter. Gapet mellan de båda statsministerkandidaterna är det största på nästan ett år, konstaterar tidningen, skriver Svenska Dagbladet.
0: Kongressledamoten Andy Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona, skriver flera amerikanska medier, skriver Financial Times. Biggs har varit en stor favorit inför valet och har haft stöd från presidenten Donald Trump. Men han vill också locka de som inte lutar direkt åt något av partierna, vilket är en tredjedel av alla väljare i delstaten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radioborusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, onsdag den 22 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Andy Burnham rivstartar. Sänker elpriset för alla. Orderkross men missade förväntningar från Alfa Laval. Och Henry bor ovanför gymmet. Trodde det var en bomb. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl. Allt fler läkare hjälper överviktiga barn att få bidrag för viktminskningsmedicin från Försäkringskassan. Det trots att medicinen inte är subventionerad. Under maj fick 413 barn bidrag efter att ha fått diagnosen obesitas, där majoriteten gick till kostnader för fettminskningsläkemedlet. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk ville att deras läkemedel skulle ingå i förmånen för barn från 12 år, men fick nej. Frågan ska därför prövas i domstol, rapporterar Ekot.
1: En ny opinionsmätning från TV4 Novus visar att stödet för Moderaterna ökar. Partiet får 17,3%, vilket är en uppgång med 0,7 procentenheter jämfört med mätningen i juni, skriver Novus opinionsanalytiker Torbjörn Sjöström på Mätinstitutets.
0: Skogsbolaget SCA:s EBITDA-resultat blev 1303 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett EBITDA-resultat på 1307 miljoner kronor inför rapporten, skriver Infront sammanställning av 10 analytikers prognoser. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 25,3%. Omsättningen uppgick till 5153 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5121 miljoner kronor. Höga drivmedelspriser på grund av konflikten i Mellanöstern påverkade resultatet inom skogs- och industrisegmenten negativt, men bidrog till ett rekordresultat inom segment förnybar energi, skriver SCA i rapporten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Moderaterna ökar i ny Novusmätning. Liberalerna på historiskt låg nivå. SCA:s resultat sjunker som förväntat. Och barn får bidragshjälp för att få medicin för viktminskning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. It was

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: motor i tre stan.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bo-

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Molle Sund. En ny opinionsmätning från TV4, Novus, visar att stödet för Moderaterna ökar. Partiet får 17,3%, vilket är en uppgång med 0,7 procentenheter jämfört med mätningen i juni, skriver Novus opinionsanalytiker Torbjörn Sjöström på Mätinstitutet. Allt fler läkare hjälper överviktiga barn att få bidrag för viktminskningsmedicin från Försäkringskassan, rapporterar Ekot. Det trots att medicinen inte är subventionerad. Under maj fick 413 barn bidrag efter att ha fått diagnosen obesitas, där majoriteten gick till kostnader för fettminskningsläkemedlet. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk ville att deras läkemedel skulle ingå i förmånen för barn från 12 år, men fick nej. Frågan ska därför prövas i domstol. Kongressledamoten Andy Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona, skriver flera amerikanska medier. Biggs har varit en stor favorit inför valet och har haft stöd från presidenten Donald Trump. Men han vill också locka de som inte lutar direkt åt något av partierna, vilket är en tredjedel av alla väljare i delstaten, skriver Financial Times. Skogsbolaget SCA:s EBITDA-resultat blev 1303 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett EBITDA-resultat på 1307 miljoner kronor inför rapporten. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 25,3%, skriver Infront sammanställning av 10 analytikers prognoser. Omsättningen uppgick till 5153 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5121 miljoner kronor. Höga drivmedelspriser på grund av konflikten i Mellanöstern påverkade resultatet inom skogs- och industrisegmenten negativt, men bidrog till ett rekordresultat inom segment förnybar energi, skriver SCA i rapporten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Mannen friades från våldtäkt. Nu överklagas domen. 190 miljoner till vätgasmackar. Fyra lastbilar tankar där. Och flera storbränder i Europa. Fransk insats under kontroll. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslänna onsdag den 22 juli med Molle Sund. Mannen i Ångermanland dömdes för att ha sålt sin fru till 120 män, men friades från anklagelserna om våldtäkt, skriver SVT Nyheter Västernorrland. Nu har åklagaren Ida Annerstedt överklagat domen. Även mannen har överklagat domen och vill att hovrätten friar honom helt eller får ett lindrigare straff. En ny opinionsmätning från TV4 Novus visar att stödet för Moderaterna ökar. Partiet får 17,3%, vilket är en uppgång med 0,7 procentenheter jämfört med mätningen i juni, skriver Novus opinionsanalytiker Torbjörn Sjöström på Mätinstitutet. Allt fler läkare hjälper överviktiga barn att få bidrag för viktminskningsmedicin från Försäkringskassan. Det trots att medicinen inte är subventionerad. Under maj fick 413 barn bidrag efter att ha fått diagnosen obesitas, där majoriteten gick till kostnader för fettminskningsläkemedlet, rapporterar Ekot. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk ville att deras läkemedel skulle ingå i förmånen för barn från 12 år, men fick nej. Frågan ska därför prövas i domstol. Bränder har rasat på flera håll i Europa under veckan sedan en ny värmebölja parkerat sig över regionen. I den spanska provinsen Guadalajara har 30 000 hektar mark bränts ner den senaste veckan, vilket gör de skogsbränderna till en av de mest omfattande någonsin. Det rapporterar El País med hänvisning till EU:s vädertjänst Copernicus, skriver Sveriges Television. I Frankrike bedöms branden i sydöstra Var vara under kontroll efter att omkring 900 brandmän mobiliserats. Branden bröt ut på ett fält i Pontevès under tisdagen och spred sig snabbt över skogsklädda bergssluttningar. Vätgaskedjan Hydri och dess ägarbolag har fått 190 miljoner kronor i statliga bidrag för att bygga ett nätverk av vätgasmackar i Sverige. Idag finns bara 6 svenskregistrerade vätgaslastbilar, varav 4 används i trafik. 2 av dem är Scanias testfordon och de 2 som körs kommersiellt har en egen tankstation i Borlänge. Michel Thomas, styrelseordförande i Hydri och verkställande direktör för ägarbolaget Carlbo Energy, är dock inte orolig, skriver SVT. Storbolagsindexet OMXSP ifaller med 0,1 och det breda indexet OMXSPI backar med 0,2%, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Molle Sund.

0: det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vitality Club.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
10: Visste du att Sundsby säteri har anor ända från 1300-talet? Säteriet är beläget på ön Mjörn, som är en del av Körns kommun. Under 1600-talet var det hem för Margareta Wittfeldt, en av Bohusläns mest inflytelserika och mytomspunna kvinnor. I över tre sekler var säteriet utarrenderat och stängt för besökare. Körns kommun köpte Sundsby 2003 från Wittfeldtska stipendiestiftelsen för att kunna öppna det för allmänheten. Efter en omfattande upprustning slogs portarna upp för allmänheten den 20 maj 2006. På ägorna finns en gammal karpdamm som vittnar om herrgårdens forna glans. I närheten finns Godagstenen, förknippad med lokala sägner. Det anordnas regelbundet guidningar där skådespelare levandegör historien om säteriet.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Skogbruk splittrar Centerpartiet och Miljöpartiet. Där kraschar VI ordentligt. Just nu. Epsteins svenske modellscout hittar död i sitt hem. Och mannen friades från våldtäkt. Nu överklagas domen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Molle Sund. Hur Magdalena Andersson resonerar kring en eventuell regeringsbildning i höst har inte kommunicerats utåt. Tand Ringqvist har tidigare öppnat för att samarbeta i vissa frågor med Miljöpartiet, men att drömregeringen hade varit med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, skriver Svenska Dagbladet. Sexförbrytaren Jeffrey Epsteins svenske modellscout Daniel Siad hittades död i sitt hem under måndagen, rapporterar franska BFM. Dödsorsaken har inte fastställts och en utredning har inletts. Enligt källor till Le Parisien ska han ha dött av ett hjärtstopp. Siad förekommer i en mängd mejl i Epstein-dokumenten, skriver Wall Street Journal. Mannen i Ångermanland dömdes för att ha sålt sin fru till 120 män, men friades från anklagelserna om våldtäkt. Nu har åklagaren Ida Annerstedt överklagat domen. Även mannen har överklagat domen och vill att hovrätten friar honom helt eller ger ett lindrigare straff, skriver SVT Nyheter Västernorrland. Bränder har rasat på flera håll i Europa under veckan sedan en ny värmebölja parkerat sig över regionen, skriver Sveriges Television. I den spanska provinsen Guadalajara har 30 000 hektar mark bränts ner den senaste veckan, vilket gör de skogsbränderna till en av de mest omfattande någonsin. Det rapporterar El País med hänvisning till EU:s vädertjänst Copernicus. I Frankrike bedöms branden i sydöstra Var vara under kontroll efter att omkring 900 brandmän mobiliserats. Branden bröt ut på ett fält i Pontevès under tisdagen och spred sig snabbt över skogsklädda bergsluttningar. Vätgaskedjan Hydri och dess ägarbolag har fått 190 miljoner kronor i statliga bidrag för att bygga ett nätverk av vätgasmackar i Sverige. Idag finns bara 6 svenskregistrerade vätgaslastbilar, varav 4 används i trafik, skriver SVT. 2 av dem är Scanias testfordon och de 2 som körs kommersiellt har en egen tankstation i Borlänge. Michel Thomas, styrelseordförande i Hydri och verkställande direktör för ägarbolaget Carlbo Energy, är dock inte orolig. Skogsbolaget SCA:s EBITDA-resultat blev 1303 miljoner kronor för det andra kvartalet, skriver Infront sammanställning av 10 analytikers prognoser. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett EBITDA-resultat på 1307 miljoner kronor inför rapporten. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 25,3%. Omsättningen uppgick till 5153 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5121 miljoner kronor. Höga drivmedelspriser på grund av konflikten i Mellanöstern påverkade resultatet inom skogs- och industrisegmenten negativt, men bidrog till ett rekordresultat inom segment förnybar energi, skriver SCA i rapporten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Varechill på Orust utvecklades under sent 1800-tal till en viktig handelsplats och blev 1912 tingsplats för Orusts och Körns tingslag med ett tingshus som invigdes då och användes fram till 1962. Byn har historiskt sett varit en centralpunkt på ön med kopplingar till äldre jordbrukslandskap och torpbebyggelse. Varechill växte fram som en handelsplats vid 1800-talets slut. Tingshuset, byggt i trä, invigdes 1912 och fungerade som häradsrätt fram till 1962, då verksamheten flyttade till Stenungsund. Byggnaden, ursprungligen från tidigt 1900-tal, blev byggnadsminne 1970 och 1994 och har använts för kurser och konstutställningar. Området kring Varechill präglades av äldre bondesamhälle och torp. Arkeologiska undersökningar har visat på bebyggelse som torpet Tjuvkil som låg på Varechills utmark under 1800-talet. Varechill har fungerat som en knutpunkt på centrala Orust, strategiskt placerad för att betjäna både Orust och Körn. Idag är Varechill mest känd för sin historiska tingshusbyggnad och som en knutpunkt längs vägarna på södra Orust.

nyheterna från Radio Bohuslän. Pojkar vandaliserade kollogård med tillhyggen. Professor om extremvärmen, det här är bara början. Och uppgifter. Trump vill se Infantino som ny FN-chef. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Morgonnyheterna onsdag den 22 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: Ett 40-tal barn i högstadieåldern ska ha varit på lägret. Varav en grupp pojkar ska ha skapat konflikt och använt grovt språk, skriver Dagens Nyheter. När det togs ett beslut om att pojkarna skulle skickas hem blev de upprörda. Med tillhyggen ska de ha krossat rutor och skadat fordon. Polisen larmades till platsen och ärendet lämnades över till socialtjänsten.
1: Sommarens många värmeböljor i Europa oroar experter. Men den globala uppvärmningen bidrar till ännu högre temperaturer och att säsongen för den extrema värmen förlängs, skriver Aftonbladet.
0: Allt fler läkare hjälper överviktiga barn att få bidrag för viktminskningsmedicin från Försäkringskassan. Det trots att medicinen inte är subventionerad, rapporterar Ekot. Under maj fick 413 barn bidrag efter att ha fått diagnosen obesitas, där majoriteten gick till kostnader för fettminskningsläkemedlet. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk ville att deras läkemedel skulle ingå i förmånen för barn från 12 år, men fick nej. Frågan ska därför prövas i domstol.
1: Mannen i Ångermanland dömdes för att ha sålt sin fru till 120 män, men friades från anklagelserna om våldtäkt. Nu har åklagaren Ida Annerstedt överklagat domen, skriver SVT Nyheter Västernorrland. Även mannen har överklagat domen och vill att hovrätten friar honom helt eller ger ett lindrigare straff.
0: President Donald Trump vill att FIFAs omstridde ordförande Gianni Infantino ska bli nästa generalsekreterare för FN, enligt uppgifter till New York Post. Efterträdaren till portugisen Antonio Guterres ska väljas i december. Bland de kandidater som pekats ut som möjliga efterträdare finns Chiles tidigare president Michelle Bachelet och argentinske IAEA-chefen Rafael Grossi, skriver en källa.
1: Sexförbrytaren Jeffrey Epsteins svenske modellscout Daniel Siad hittades död i sitt hem under måndagen, rapporterar franska BFM. Dödsorsaken har inte fastställts och en utredning har inletts. Enligt källor till Le Parisien ska han ha dött av ett hjärtstopp. Siad förekommer i en mängd mejl i Epstein-dokumenten, skriver Expressen.
0: Bränder har rasat på flera håll i Europa under veckan sedan en ny värmebölja parkerat sig över regionen. I den spanska provinsen Guadalajara har 30 000 hektar mark bränts ner den senaste veckan, vilket gör de skogsbränderna till en av de mest omfattande någonsin. Det rapporterar El País med hänvisning till EU:s vädertjänst Copernicus. I Frankrike bedöms branden i sydöstra Var vara under kontroll, efter att omkring 900 brandmän mobiliserats. Branden bröt ut på ett fält i Pontevès under tisdagen och spred sig snabbt över skogsklädda bergssluttningar, skriver Sveriges Television.
1: Skogsbolaget SCA:s EBITDA-resultat blev 1303 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett EBITDA-resultat på 1307 miljoner kronor inför rapporten. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 25,3%. Omsättningen uppgick till 5153 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5121 miljoner kronor. Höga drivmedelspriser på grund av konflikten i Mellanöstern påverkade resultatet inom skogs- och industrisegmenten negativt, men bidrog till ett rekordresultat inom segment förnybar energi, skriver SCA i rapporten, skriver Infront sammanställning av 10 analytikers prognoser.
0: Vätgaskedjan Hydri och dess ägarbolag har fått 190 miljoner kronor i statliga bidrag för att bygga ett nätverk av vätgasmackar i Sverige, skriver SVT. Idag finns bara 6 svenskregistrerade vätgaslastbilar, varav 4 används i trafik. 2 av dem är Scanias testfordon och de 2 som körs kommersiellt har en egen tankstation i Borlänge. Michel Thomas, styrelseordförande i Hydri och verkställande direktör för ägarbolaget Carlbo Energy, är dock inte orolig. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radioborsland.se/nyheter. Det här är en testsändning, Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna onsdag den 22 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
3: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låta från 70-talet fram till idag.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att Malö Yachts är ett av Sveriges mest anrika båtvarv med en historia som sträcker sig över 80 år? Varvet är känt för sina högkvalitativa, robusta långfärdsbåtar byggda på Orust. Varvet grundades av Johannes Olsson i Kungsviken på Orust. Kungsviken på Orust var en plats med uråldriga båtbyggartraditioner. Under decennierna växte Malö till att bli en av Skandinaviens främsta tillverkare av cruisingbåtar. Man fokuserade på solida konstruktioner med hög finish och inredning i ädelträ. Efter finanskrisen drabbades varvet av ekonomiska problem och genomgick en rekonstruktion 2012 för att rädda verksamheten. År 2013 köpte Malö Yachts rättigheterna till Sweden Yachts och senare även märken som CR Yachts och Regina av Vindö, vilket bildade koncernen Sweden Yachts Group. I april 2024 försattes Sweden Yachts Group i konkurs med stora skulder. Trots detta har det funnits ambitioner om att varumärkena Malö och Sweden Yachts ska leva vidare under nytt ägarskap.

nyheterna från Radio Bohuslän. Aziz Rahmani överklagar, vill frikännas från hedersmordet. Pojkar vandaliserade kollogård med tillhyggen. Och Jeff Bezos kan bli storägare i Liverpool. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så skönt att sitta och minnas små solar i gräset när sommaren är slut.

Jag gjorde en liten visa att sjunga när sommarens båtar har glidit förbi och isarna

0: design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Myra Simpson. 63-årige Aziz Rahmani vill frikännas från mord och grov misshandel, står i ett överklagande till Svea hovrätt, skriver VLT. Aziz har inte begått de åtalade gärningarna, skriver advokaten i överklagandet. Även åklagaren har överklagat domen och vill att bedömningen av misshandeln skärps och att han döms för ytterligare 4 brott. Ett 40-tal barn i högstadieåldern ska ha varit på lägret, varav en grupp pojkar ska ha skapat konflikt och använt grovt språk. När det togs ett beslut om att pojkarna skulle skickas hem blev de upprörda, skriver Dagens Nyheter. Med tillhyggen ska de ha krossat rutor och skadat fordon. Polisen larmades till platsen och ärendet lämnades över till socialtjänsten. Allt fler läkare hjälper överviktiga barn att få bidrag för viktminskningsmedicin från Försäkringskassan. Det trots att medicinen inte är subventionerad. Under maj fick 413 barn bidrag efter att ha fått diagnosen obesitas, där majoriteten gick till kostnader för fettminskningsläkemedlet, rapporterar Ekot. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk ville att deras läkemedel skulle ingå i förmånen för barn från 12 år, men fick nej. Frågan ska därför prövas i domstol. Sommarens många värmeböljor i Europa oroar experter. Men den globala uppvärmningen bidrar till ännu högre temperaturer och att säsongen för den extrema värmen förlängs, skriver Aftonbladet. President Donald Trump vill att FIFAs omstridde ordförande Gianni Infantino ska bli nästa generalsekreterare för FN, enligt uppgifter till New York Post. Efterträdaren till portugisen Antonio Guterres ska väljas i december. Bland de kandidater som pekats ut som möjliga efterträdare finns Chiles tidigare president Michelle Bachelet och argentinske IAEA-chefen Rafael Grossi, skriver en källa. Bhatia är svärson till den indiska stålmagnaten Lakshmi Mittal, som är ordförande för världens näst största stålbolag, ArcelorMittal, och god för över 30 miljarder dollar, skriver Financial Times. Konsortiet vill köpa en strategisk minoritetspost i den engelska fotbollsklubben av den nuvarande ägaren, amerikanska Fenway Sports Group. Enligt Sky News försöker Bhatia även få med sig Amazon-grundaren Jeff Bezos, god för 250 miljarder dollar, i konsortiet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att området kring Röra har varit bebott under mycket lång tid? Man har funnit rester av boplatser som dateras till stenåldern. Den närliggande Röra kyrka, notera, ofta förväxlad med Röra på Orust, har en dopfunt som tros vara från 1000-talet. En lokal sägen i närliggande områden talar om en guldvagga som ska finnas nedgrävd i Stordal, inte långt från Röra.

hört nyheterna från Radio Bohuslän. Analyser. Burnham måste sälja in uppskjuten belöning. Professor slår larm om AI-fuskande toppstudenter. Och DNA-test avslöjade Charles Mansons barnbarn. Var så mörkt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Myra Simpson. Andy Burnhams första regering har tagit form och bland brittiska kommentatorer är känslorna starka, skriver Financial Times. John Healey tar över rollen som finansminister och är omgiven av getingbon. Chris Giles listar 6 misstag som han bör undvika att begå. Ett av dem är kopplat till inflationen och uppfattningen att den kan pressas ner med politiska reformer som sänkt moms. Skattebetalarnas subventioner blir permanenta, medan den lägre inflationen bara håller i sig i 12 månader, skriver Giles, syftandes på att priserna normalt ställs i relation till motsvarande period i fjol. I The Telegraph rasar Jake Wallis-Simons mot utnämningen av Ed Miliband som ny utrikesminister. 26-årige Sophia Maddox fick veta att hennes farfar var sektledaren Charles Manson efter ett DNA-test. Trots att hon under flera år frågat om sin farfar uteblev svaren eftersom hennes pappa inte heller visste vem han var. Men för 4 år sedan gjorde de ett DNA-test, skriver The Guardian. 63-årige Aziz Rahmani vill frikännas från mord och grov misshandel, står i ett överklagande till Svea hovrätt. Aziz har inte begått de åtalade gärningarna, skriver advokaten i överklagandet, skriver VLT. Även åklagaren har överklagat domen och vill att bedömningen av misshandeln skärps och att han döms för ytterligare 4 brott. Håller AI på att skapa en hel generation som hellre fuskar än lär sig något? Den frågan ställer sig ekonomiprofessor Roberto Serrano efter att ha ställt sina studenter inför 2 tentor med vitt skilda förutsättningar, skriver Berlingske. I den ena tentamen som studenterna tilläts göra hemma presterade de närmast klanderfritt, skriver Washington Post. När Serrano sen lät dem göra om motsvarande prov på universitetet blev resultatet det omvända. Över 60% av alla AI-tokens som amerikanska företag använder på plattformen Open Router är kopplade till kinesiska språkmodeller. Siffrorna ger en bild av hur välanvända de kinesiska modellerna redan är och hur stora konsekvenserna av ett förbud skulle vara, uppger Bloomberg. Bhatia är svärson till den indiska stålmagnaten Lakshmi Mittal, som är ordförande för världens näst största stålbolag, ArcelorMittal, och god för över 30 miljarder dollar. Konsortiet vill köpa en strategisk minoritetspost i den engelska fotbollsklubben av den nuvarande ägaren, amerikanska Fenway Sports Group, skriver Financial Times. Enligt Sky News försöker Bhatia även få med sig Amazon-grundaren Jeff Bezos, god för 250 miljarder dollar, i konsortiet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
8: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att när bönderna Anders Nilsson och Jon Jonsson köpte dyran från kronan 1743 för 43 dollar silvermynt fick de åstol på köpet?

snart nyheterna från Radio Bohuslän. 18-åring döms till fängelse för bomb vid skola. Årsdag för Ozzy Osbourne, visste att han var döende. Och sammanslagning med SpaceX i fokus inför Teslas rapport. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Myra Simson. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha placerat ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras, skriver Sveriges Television. Bomben var placerad i en påse utomhus, inslagen i rött julpapper. Den var byggd för att detonera när någon lyfte på locket. I ett skåp i ett omklädningsrum på ett gym förvarade han 3D-printade skjutvapen, granathöljen, rörbomber och svavelsyra. Polisen fick oskadliggöra sprängladdningen och ingen kom till skada. Idag är det ett år sedan världsstjärnan Ozzy Osbourne dog. Nu uppmanar änkan Sharon fansen att minnas honom genom att spela musik, rapporterar BBC. Osbourne dog bara 3 veckor efter Black Sabbaths avskedskonsert i Birmingham. Men det var nära att den inte blev av alls på grund av läkarens inrådan. Men Osbourne hade inga planer på att ställa in, utan bad dem istället att dra härifrån. För Elon Musks del skulle en sammanslagning innebära att han får den typ av kontroll över Tesla som han har eftersträvat i åratal. En kontroll där externa aktieägare inte kan ifrågasätta hans beslut. Tack vare hur SpaceX-aktierna är strukturerade innehar Musk mer än 80% av rösterna i bolaget, rapporterar CNN. Stödet för Irankriget rasar bland Donald Trumps väljare enligt en ny opinionsmätning från Politico. I början av maj ansåg 50% av MAGA-väljarna att USA bör fortsätta kriget även om den ekonomiska kostnaden ökar. Motsvarande andel 2 månader senare var 37%, skriver New York Times. Resultatet kan tolkas som att tålamodet är på väg att ta slut och bland republikanska bedömare stiger frustrationen. Över 60% av alla AI-token som amerikanska företag använder på plattformen OpenRouter är kopplade till kinesiska språkmodeller. Siffrorna ger en bild av hur välanvända de kinesiska modellerna redan är och hur stora konsekvenserna av ett förbud skulle vara, uppger Bloomberg. Bhatia är svärson till den indiska stålmagnaten Lakshmi Mittal, som är ordförande för världens näst största stålbolag, ArcelorMittal, och god för över 30 miljarder dollar. Konsortiet vill köpa en strategisk minoritetspost i den engelska fotbollsklubben av den nuvarande ägaren, amerikanska Fenway Sports Group, skriver Financial Times. Enligt Sky News försöker Bhatia även få med sig Amazon-grundaren Jeff Bezos, god för 250 miljarder dollar i konsortiet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
6: Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att MS Sunningen är en av de klassiska vita båtarna i Uddevalla med en historia som sträcker sig över ett sekel? Fartyget byggdes 1911 vid Motala verkstad under namnet Östra Skärgården 3 för trafik i Blekinge skärgård. År 1918 såldes hon till Södertälje Ångsloops AB och döptes om till Fritjof. År 1936 köptes fartyget av Ångbåts AB Bohuslänska kusten och fick namnet Sunningen efter en populär badplats i Byfjorden. När hon sattes i trafik i maj samma år beskrevs hon som ett av rederiets snabbaste fartyg med en toppfart på över 10 knop. Efter att rederiet gått i konkurs 1949 övertogs fartyget 1950 av Uddevalla stad, numera genom Uddevalla skärgårdsbåtar AB. I slutet av 1950-talet ersattes ångmaskinen med en motor, men fartyget har kvar sin karaktäristiska skorsten. Inför sitt 100-årsjubileum 2011 genomgick Sunningen en omfattande renovering där hon fick en ny styrhytt i trä och ett utökat soldäck för att återfå sin historiska charm. Idag trafikerar hon främst den populära Uddevallaturen, även kallad badbåten, under sommarhalvåret med stopp vid bland annat Gustavsberg och Unda.

nyheterna från Radio Bohuslän. Klimatminister avgick men stannade. Ville rädda bin. 18-åring döms till fängelse för bomb vid skola. Och sammanslagning med SpaceX i fokus inför Teslas rapport. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

län onsdag den 22 juli med Ture Borg. Kontroverserna som utspelats i den franska toppolitiken idag rör ett bekämpningsmedel som är skadligt för bin, men som franska lagstiftare efter en omröstning i parlamentet på tisdagen ändå valt att tillåta, skriver The Guardian. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha placerat ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras. Bomben var placerad i en påse utomhus, inslagen i rött julpapper, skriver Sveriges Television. Den var byggd för att detonera när någon lyfte på locket. I ett skåp i ett omklädningsrum på ett gym förvarade han 3D-printade skjutvapen, granathäljen, rörbomber och svavelsyra. Polisen fick oskadliggöra sprängladdningen och ingen kom till skada. För Elon Musks del skulle en sammanslagning innebära att han får den typ av kontroll över Tesla som han har eftersträvat i åratal. En kontroll där externa aktieägare inte kan ifrågasätta hans beslut, rapporterar CNN. Tack vare hur SpaceX-aktierna är strukturerade innehar Musk med en 80% av rösterna i bolaget. Andy Burnhams första regering har tagit form och bland brittiska kommentatorer är känslorna starka. John Healey tar över rollen som finansminister och är omgiven av getingbon. Chris Giles och listar 6 misstag som han bör undvika att begå, skriver Financial Times. Ett av dem är kopplat till inflationen och uppfattningen att den kan pressas ner med politiska reformer som sänkt moms. Skattebetalarnas subventioner blir permanenta, medan den lägre inflationen bara håller i sig 12 månader, skriver Giles, syftandes på att priserna normalt ställs i relation till motsvarande period i fjol. I The Telegraph rasar Jake Wallis-Simons mot utnämningen av Ed Miliband som ny utrikesminister. USA-börserna öppnar mestadels nedåt efter gårdagens chiprally som lyfte indexen. Breda Socialdemokraterna P500-indexet är ner 0,2%. Nasdaq tappar 0,5% medan Dow hallas kring nollan under de första minuterna. Oljepriserna och marknadsräntorna fortsätter att klättra efter 11:e natten i rad av nya attacker mellan USA och Iran. USAs utrikesminister Marco Rubio sa samtidigt att Iran inte är uppriktiga i sin strävan om fredssamtal, skriver Wall Street Journal. 26-åriga Sophia Maddox fick veta att hennes farfar var sektledaren Charles Manson efter ett DNA-test. Trots att hon under flera år frågat om sin farfar uteblev svaren eftersom hennes pappa inte heller visste vem han var. Men för 4 år sedan gjorde de ett DNA-test, skriver The Guardian. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: bordet slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhusens djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhusens djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha, revs your heart.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fågelinfluensa utreds i flera västkustkommuner. Källor, Saudiarabien. Och USA överens om kärnenergiavtal. Och klimatminister avgick men stannade. Vill rädda bin. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: här är eftermiddagsnyheterna onsdag den 22 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar. Däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att provtas för fågelinfluensa, uppger TT.
1: En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha placerat ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras. Bomben var placerad i en påse utomhus, inslagen i rött julpapper, skriver Sveriges Television. Den var byggd för att detonera när någon lyfte på locket. I ett skåp i ett omklädningsrum på ett gym förvarade han 3D-printade skjutvapen, granathöljen, rörbomber och svavelsyra. Polisen fick oskadliggöra sprängladdningen och ingen kom till skada.
0: Ett 40-tal barn i högstadieåldern ska ha varit på lägret, varav en grupp pojkar ska ha skapat konflikt och använt grovt språk, skriver Dagens Nyheter. När det togs ett beslut om att pojkarna skulle skickas hem blev de upprörda. Med tillhyggen ska de ha krossat rutor och skadat fordon. Polisen larmades till platsen och ärendet lämnades över till socialtjänsten.
1: 63-årige Aziz Rahmani vill frikännas från mord och grov misshandel, står det i ett överklagande till Svea hovrätt. Aziz har inte begått de åtalade gärningarna, skriver advokaten i överklagandet. Även åklagaren har överklagat domen och vill att bedömningen av misshandeln skärps och att han döms för ytterligare 4 brott, skriver VLT.
0: Avtalet kommer att sträcka sig över de kommande 30 åren, källor. Ett sånt avtal skulle sannolikt stödjas av många republikaner, skriver Knight, skriver WSJ. Men kritik lär komma från ledamöter från båda partierna, samt från Israel. Trump-administrationen planerar att offentliggöra och skriva under avtalet under onsdagen, enligt källorna.
1: Kontroverserna som utspelats i den franska toppolitiken idag rör ett bekämpningsmedel som är skadligt för bin, men som franska lagstiftare efter en omröstning i parlamentet på tisdagen ändå valt att tillåta, skriver The Guardian.
0: Datorspelsföretaget Hazelights ägare Josef Fares gör en vinstutdelning på 432 miljoner kronor, rapporterar Breakit. Den framgångsrika spelstudion gjorde förra året en vinst på 735 miljoner kronor och Fares är den enda ägaren. Den tidigare filmskaparen äger Hazelight via bolaget Drillbass, som vid det senaste bokslutet hade ett eget kapital på nära 1 miljard kronor, rapporterar Sveriges Radio.
1: Bhatti är svärson till den indiska stålmagnaten Lakshmi Mittal, som är ordförande för världens näst största stålbolag ArcelorMittal och god för över 30 miljarder dollar. Konsortiet vill köpa en strategisk minoritetspost i den engelska fotbollsklubben av den nuvarande ägaren, amerikanska Fenway Sports Group. Enligt Sky News försöker Bhatia även få med sig Amazon-grundaren Jeff Bezos, god för 250 miljarder dollar i konsortiet, skriver Financial Times.
0: Idag är det ett år sedan världsstjärnan Ozzy Osbourne dog. Nu uppmanar änkan Sharon fansen att minnas honom genom att spela musik. Osbourne dog bara 3 veckor efter Black Sabbaths avskedskonsert i Birmingham, rapporterar BBC. Men det var nära att den inte blev av alls på grund av läkarens inrådan. Men Osbourne hade inga planer på att ställa in, utan bad dem istället att dra härifrån. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radioboslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna onsdag den 22 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Allt mer energidryck säljs. Experter varnar. AMD investerar tungt i Anthropic i ny cirkelaffär. Och fågelinfluensa utreds i flera västkustkommuner. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra!

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga. På 10 år har den mer än tredubblats. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg, skriver Svenska Dagbladet. 2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter. Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar, däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att provtas för fågelinfluensa, uppger TT. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha placerat ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras, skriver Sveriges Television. Bomben var placerad i en påse utomhus, inslagen i rött julpapper. Den var byggd för att detonera när någon lyfte på locket. I ett skåp i ett omklädningsrum på ett gym förvarade han 3D-printade skjutvapen, granathöljen, rörbomber och svavelsyra. Polisen fick oskadliggöra sprängladdningen och ingen kom till skada. Avtalet kommer att sträcka sig över de kommande 30 åren, källor. Ett sådant avtal skulle sannolikt stödjas av många republikaner, skriver Neutz. Men kritik lär komma från ledamöter från båda partierna samt från Israel, skriver WSJN. Trump-administrationen planerar att offentliggöra och skriva under avtalet under onsdagen, enligt källorna. Chipjätten AMD kommer att sälja avancerade AI-servrar till Anthropic och lovar samtidigt att investera upp till $5 miljarder i bolaget bakom AI-modellen Claude, enligt ett pressmeddelande. Affärens värde framgår inte, men enligt beräkningar i internationella medier handlar det om $10-tals miljarder, skriver Wall Street Journal. Reuters konstaterar att affären är den senaste i en rad cirkulära affärer där chiptillverkare investerar i AI-bolag som är stora kunder. Exempelvis har Nvidia fört samtal om att investera $30 miljarder i Anthropic-rivalen OpenAI. Idag är det 1 år sedan världsstjärnan Ozzy Osbourne dog. Nu uppmanar änkan Sharon fansen att minnas honom genom att spela musik, rapporterar BBC. Osbourne dog bara 3 veckor efter Black Sabbaths avskedskonsert i Birmingham. Men det var nära att den inte blev av alls på grund av läkarens inrådan. Men Osbourne hade inga planer på att ställa in, utan bad dem istället att dra härifrån. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
3: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bra att CSN utreds, men det räcker inte. Källor. Trump överväger militär insats i Mali. Och prischock på mat hotar efter värmeböljorna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova. Regeringen har rätt i att CSN bör moderniseras och det är ett bra första steg att fribeloppet ses över. Men det behövs mer. Det. Ma Yaddo i en debattartikel i Expressen skriver Expressen. Redan nu pekas utbildningar på minst 360 högskolepoäng ut som utgångspunkt för fler studiemedelsveckor. Men den poänggränsen är godtycklig, skriver Yaddo. Även på utbildningar om 300 eller 330 högskolepoäng, såsom lärare, civilingenjör och tandläkare, måste studenter kunna göra omval utan att studiemedelsveckorna tar slut, fortsätter hon. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga. På 10 år har den mer än tredubblats. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg. 2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter, skriver Svenska Dagbladet. Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar, däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att provtas för fågelinfluensa, uppger TT. Trump-administrationen överväger en militär insats i Mali med den al-Qaida-kopplade gruppen J-NIM som mål, rapporterar CNN. Det skulle i så fall bli det åttonde landet där Trump beordrat militära insatser under sin andra mandatperiod. Mali och flera andra västafrikanska länder har under senare år distanserat sig från väst och vänt sig till Ryssland för hjälp. Mali har bland annat försökt bekämpa J-NIM med ryska legosoldater, däribland Wagnergruppen. Spannmålsproduktionen har tagit den värsta smällen, vilket i ett första skede kan innebära prishöjningar på produkter som bröd, pasta, müsli, mjöl och havregryn. I ett senare skede kan även animaliska produkter som nötkött, fläsk, ägg och mjölk bli dyrare eftersom spannmål används som foder, skriver Dagens Nyheter. Idag är det ett år sedan världsstjärnan Ozzy Osbourne dog. Nu uppmanar änkan Sharon fansen att minnas honom genom att spela musik, rapporterar BBC. Osbourne dog bara 3 veckor efter Black Sabbaths avskedskonsert i Birmingham. Men det var nära att den inte blev av alls på grund av läkarens inrådan. Men Osbourne hade inga planer på att ställa in, utan bad dem istället att dra härifrån. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
4: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Uppgifter. Svensk gängtopp gripen i Turkiet. Nya förslaget. Presidenter ska inte få ge ut krypto. Och bra att CSN utreds. Men det räcker inte. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova. Regeringen har rätt i att CSN bör moderniseras och det är ett bra första steg att fribeloppet ses över. Men det behövs mer. Det. Majaddo i en debattartikel i Expressen skriver. Expressen. Redan nu pekas utbildningar på minst 360 högskolepoäng ut som utgångspunkt för fler studiemedelsveckor. Men den poänggränsen är godtycklig, skriver Jaddo. Även på utbildningar om 300 eller 330 högskolepoäng, såsom lärare, civilingenjör och tandläkare, måste studenter kunna göra omval utan att studiemedelsveckorna tar slut, fortsätter hon. Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar. Däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att provtas för fågelinfluensa, uppger TT. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga. På 10 år har den mer än tredubblats. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg, skriver Svenska Dagbladet. 2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter. Senaten behandlar en uppdaterad version av ett lagförslag som skulle förbjuda presidenter och federala tjänstemän att ge ut eller sponsra kryptovalutor. Det rapporterar CNBC som tagit del av lagförslaget Clarity Act. Det vore den första större lagstiftningen som reglerar digitala tillgångar, skriver Dagens Industri. Donald Trump har både gett ut och förespråkat sin meme-valuta Trump, som rusade vid lanseringen för att därefter rasa. En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Lejonen är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling, skriver SVT Nyheter och Aftonbladet. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige. Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, 2 lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps. Idag är det 1 år sedan världsstjärnan Ozzy Osbourne dog. Nu uppmanar änkan Sharon fansen att minnas honom genom att spela musik. Osbourne dog bara 3 veckor efter Black Sabbaths avskedskonsert i Birmingham. Men det var nära att den inte blev av alls på grund av läkarens inrådan. Men Osbourne hade inga planer på att ställa in, utan bad dem istället att dra härifrån, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
11: Yamaha revs your heart.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

naturgrädd ska det vara skyddsmärket, flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe, säg. Bara glädje dagen rymmer, du får inga grädde, kymmer. Mjölkcentralen steriliserar.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Källa: EU inte överens om nya sanktioner mot Ryssland. EU godkänner Skydances köp av Warner med villkor. Och uppgifter: svensk gängtopp gripen i Turkiet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Somliga går med trasiga skor,

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: E byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du

är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 22 juli med Bo Klova. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga. På 10 år har den mer än tredubblats, skriver Svenska Dagbladet. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg. 2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter. Sändebuden kommer att träffas igen imorgon, tillägger källan. EU har försökt nå en kompromiss med Grekland som velat ändra vissa av sanktionerna, uppger Bloomberg. Sedan USA tog kontroll över Venezuelas oljeexport har man samlat in 13 miljarder dollar, runt 125 miljarder kronor i intäkter. Men vart oljepengarna tagit vägen är till stora delar oklart. I april uppgav USA att Venezuela fått runt 3 miljarder dollar från oljeexporten. Men landets regering har hittills bara redovisat en enda överföring på 300 miljoner dollar. Både republikaner och demokrater i kongressen kräver nu svar om hur oljeintäkterna används, skriver Financial Times. Senaten behandlar en uppdaterad version av ett lagförslag som skulle förbjuda presidenter och federala tjänstemän att ge ut eller sponsra kryptovalutor. Det rapporterar CNBC som tagit del av lagförslaget Clarity Act. Det vore den första större lagstiftningen som reglerar digitala tillgångar, skriver Dagens Industri. Donald Trump har både gett ut och förespråkat sin meme-valuta Trump, som rusade vid lanseringen för att därefter rasa. En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Lejonen är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling, skriver SVT Nyheter och Aftonbladet. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige. Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, 2 lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps. Paramount Skydances köp av Warner Brothers Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen. EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande. Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver nyhetsbyrån, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 22 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Källa: EU inte överens om nya sanktioner mot Ryssland. Uppgifter: svensk gängtopp gripen i Turkiet. Och EU godkänner Skydances köp av Warner med villkor. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällsnyheterna onsdag den 22 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Lejonen är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige, skriver SVT Nyheter och Aftonbladet. Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, 2 lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps.
2: Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar. Däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att provtas för fågelinfluensa, uppger TT.
1: Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga. På 10 år har den mer än tredubblats, skriver Svenska Dagbladet. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg. 2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter.
2: Sändebuden kommer att träffas igen imorgon, tillägger källan. EU har försökt nå en kompromiss med Grekland som vill att ändra vissa av sanktionerna, uppger Bloomberg.
1: Sedan USA tog kontroll över Venezuelas oljeexport har man samlat in 13 miljarder dollar, runt 125 miljarder kronor i intäkter. Men vart oljepengarna tagit vägen är till stora delar oklart. I april uppgav USA att Venezuela fått runt 3 miljarder dollar från oljeexporten. Men landets regering har hittills bara redovisat en enda överföring på 300 miljoner dollar. Både republikaner och demokrater i kongressen kräver nu svar om hur oljeintäkterna används, skriver Financial Times.
2: Trump-administrationen överväger en militär insats i Mali med den al-Qaida-kopplade gruppen JNIM som mål, rapporterar CNN. Det skulle i så fall bli det 8:e landet där Trump beordrat militära insatser under sin andra mandatperiod. Mali och flera andra västafrikanska länder har under senare år distanserat sig från väst och vänt sig till Ryssland för hjälp. Mali har bland annat försökt bekämpa JNIM med ryska legosoldater, däribland Wagnergruppen.
1: Avtalet kommer att sträcka sig över de kommande 30 åren, källor, skriver WSJ. Ett sådant avtal skulle sannolikt stödjas av många republikaner, skriver Knights. Men kritik lär komma från ledamöter från båda partierna samt från Israel. Trump-administrationen planerar att offentliggöra och skriva under avtalet under onsdagen, enligt källorna.
2: Paramount Skydances köp av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen. EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande. Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver nyhetsbyrån, uppger Bloomberg.
1: Spannmålsproduktionen har tagit den värsta smällen, vilket i ett första skede kan innebära prishöjningar på produkter som bröd, pasta, müsli, mjöl och havregryn. I ett senare skede kan även animaliska produkter som nötkött, fläsk, ägg och mjölk bli dyrare, eftersom spannmål används som foder, skriver Dagens Nyheter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning, synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna onsdag den 22 juli med Linn Hall
2: och Bo Klovan.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
10: Yamaha, revs your heart.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. OpenAI-modeller hackade företag för att fuska på test. Flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar. Och uppgifter, svensk gängtopp gripen i Turkiet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänan.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra jobbat!

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova. En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier, skriver SVT Nyheter och Aftonbladet. Lejonen är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige. Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, två lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga. På 10 år har den mer än tredubblats. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg. 24 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manouche Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter, skriver Svenska Dagbladet. Vraket efter Pan Am Flight 526A som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952 har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi, rapporterar BBC. Sökandet leddes av Air Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet Expedition Unknown. Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att 2 av motorerna slutade fungera. Alla 64 passagerare och 5 besättningsmedlemmar överlevde landningen. Sändebuden kommer att träffas igen imorgon, tillägger källan. EU har försökt nå en kompromiss med Grekland som velat ändra vissa av sanktionerna, uppger Bloomberg. Spannmålsproduktionen har tagit den värsta smällen, vilket i ett första skede kan innebära prishöjningar på produkter som bröd, pasta, müsli, mjöl och havregryn, skriver Dagens Nyheter. I ett senare skede kan även animaliska produkter som nötkött, fläsk, ägg och mjölk bli dyrare, eftersom spannmål används som foder. Ett internt test hos OpenAI spårade ur när bolagets AI-modeller smet från en isolerad testmiljö, tog sig ut på internet och kompromitterade AI-plattformen Hugging Faces infrastruktur för att komma åt information och fuska på testet. Det skriver OpenAI i ett pressmeddelande. Hugging Face upptäckte intrånget och stoppade det, skriver New York Times. Bolagen samarbetar nu för att utreda händelsen. OpenAI beskriver incidenten som ett exempel på hur en AI-modell kan ta till extrema åtgärder för att uppnå ett snävt definierat mål. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Musk ska göra egen The Odyssey med AI. OpenAI-modeller hackade företag för att fuska på test. Och flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar. Strax nyheterna

är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall. AI-versionen kommer vara historiskt korrekt och trogen Homeros konst, enligt techmiljardären, skriver Aftonbladet. Den ska få premiär innan årets slut. Musk har uttryckt ilska över att den svarta skådespelaren Lupita Nyong'o gör rollen som Helena och över tidigare rykten om att transmannen Elliot Page övervägdes för en annan roll. Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar, däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka. Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att provtas för fågelinfluensa, uppger TT. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga, skriver Svenska Dagbladet. På 10 år har den mer än tredubblats. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg. 2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter. Vraket efter Pan Am Flight 526A som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952 har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi. Sökandet leddes av Air Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet Expedition Unknown. Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att 2 av motorerna slutade fungera. Alla 64 passagerare och 5 besättningsmedlemmar överlevde landningen, rapporterar BBC. Spannmålsproduktionen har tagit den värsta smällen, vilket i ett första skede kan innebära prishöjningar på produkter som bröd, pasta, müsli, mjöl och havregryn. I ett senare skede kan även animaliska produkter som nötkött, fläsk, ägg och mjölk bli dyrare eftersom spannmål används som foder, skriver Dagens Nyheter. Ett internt test hos OpenAI spårade ur när bolagets AI-modeller smet från en isolerad testmiljö, tog sig ut på internet och komprometterade AI-plattformen Hugging Faces infrastruktur för att komma åt information och fuska på testet. Det skriver OpenAI i ett pressmeddelande, skriver New York Times. Hugging Face upptäckte intrånget och stoppade det. Bolagen samarbetar nu för att utreda händelsen. OpenAI beskriver incidenten som ett exempel på hur en AI-modell kan ta till extrema åtgärder för att uppnå ett snävt definierat mål. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Musk ska göra egen The Odyssey med AI. Uppgifter. Svensk gängtopp gripen i Turkiet. Och flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 23 juli, med Linn Hall. AI-versionen kommer vara historiskt korrekt och trogen Homeros konst, enligt techmiljardären. Den ska få premiär innan årets slut. Musk har uttryckt ilska över att den svarta skådespelaren Lupita Nyong'o gör rollen som Helena och över tidigare rykten om att transmannen Elliot Page övervägdes för en annan roll, skriver Aftonbladet. En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Lejonen är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling, skriver SVT Nyheter och Aftonbladet. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige. Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, två lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden, särskilt bland barn och unga. På 10 år har den mer än tredubblats. Energidryck har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden i stort, skriver Anna-Karin Fondberg. 2024 uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara var tionde. Manoush Etminan, dietist och forskare på Livsmedelsverket, varnar för kommande folkhälsoproblem om trenden fortsätter, skriver Svenska Dagbladet. Braket efter Pan Am Flight 526A, som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952, har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi. Sökandet leddes av Air Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet Expedition Unknown, rapporterar BBC. Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att 2 av motorerna slutade fungera. Alla 64 passagerare och 5 besättningsmedlemmar överlevde landningen. Sändebuden kommer att träffas igen imorgon, tillägger källan. EU har försökt nå en kompromiss med Grekland som vill att ändra vissa av sanktionerna, uppger Bloomberg. Paramount Skydances köp av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen. EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande. Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver nyhetsbyrån, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Musk ska göra egen The Odyssey med AI. Flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar. Och källa. EU inte överens om nya sanktioner mot Ryssland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall. AI-versionen kommer vara historiskt korrekt och trogen Homeros konst enligt techmiljardären. Den ska få premiär innan årets slut. Musk har uttryckt ilska över att den svarta skådespelaren Lupita Nyong'o gör rollen som Helena och över tidigare rykten om att transmannen Elliot Page övervägdes för en annan roll, skriver Aftonbladet. En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Lejonen är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling, skriver SVT Nyheter och Aftonbladet. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige. Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, två lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps. Vraket efter Pan Am Flight 526A som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952 har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi. Sökandet leddes av Air Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet Expedition Unknown, rapporterar BBC. Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att två av motorerna slutade fungera. Alla 64 passagerare och 5 besättningsmedlemmar överlevde landningen. Sändebuden kommer att träffas igen imorgon, tillägger källan. EU har försökt nå en kompromiss med Grekland som vill att ändra vissa av sanktionerna, uppger Bloomberg. Paramount Skydances köp av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen. EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande. Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver nyhetsbyrån, uppger Bloomberg. Spannmålsproduktionen har tagit den värsta smällen, vilket i ett första skede